fomo kale akotale bo unjura ya ho do talo sin o kan dudulo ije nu vive na do he o kan dudu agun ton wa o dire godo ton eleme gbe tole tinu do ye opon ye se dale mere vole pe san ton ko leso kunura ye se lo Pastor David Oyedepo en gbe to do poto me mo nkan ton leme Yoko doto yi se ton men han gbe to le do aye men no te gle gbon yi se da to ho ju ko ye we ton men do ji ko ye we mana me jiro je na lo gbo cha lo polo ju wa mo ero yi se ma yin won da gbe po ne se gba ko ran we yin na lo nu pe de dale etan son dodo nu me ra o ta ton gigo no men Owon egbe owon dagbe tan enun dunu egbe sin dunu kan bo tonu kon dio adan dio sokbe tole bolo do gbonu ejo esan gan wa do gbon division ton dale e ko dalo won to le gobo en ta ton gigono wa won ina po adagbolo nu ni na ton po yi se na o me juwe tan le zene do gi one do te go e ko la sun ran ran ran ran gbe tole eyan aya jenu de Honton, honton wa e so ina wanda gbelo bo so kan do po susu honton e yin vive nuno na o gbe tole sin adade o e wa e han pe yan to won da gbe to me yi se e na do onu yan e po kuran po nu yan e o me pin pon e han adade wa o David Oyedepo e han gbe tole ko bodo han e wa aga do ten yi se aga to me yi se to aga me yi se da ho aga yi to nu mi mo me aga yi to yi se me e gbe mi e ko me hun lo bo jaya bo so do nu ndo e o me pon to mi ton da ho le o me ji ko ya ta we le mi ndo ne po da lo sin do po ye ton po mi ndo ndo pastor David Oyedepo

me pa mi ton e donu yen so mo don ja e donu yen so mo bo o principal mi ton do na mi do mi na tin do o yo me pa sunu po yan se po to po bo e koko na mi wo po yan se elena do wa mo do end of ere jo ere do jo ira nya we ton so yo me pa ayen bo me de to file do poto o don ja cheleme to class che e donu en so mo e ye no na o si to yo me pa che sigba amo we po ba e ko e mura o we ma de sedo o fi yonu de bo principal boedo bo ye kan e wa assembly beto la po sinu kan amo to gbeto susu la po sinu kan ye yan e bo dohun ya e ma tre ko wa nu emi yo lo fun wi wa mo sigba e ko to afodun sepo mo we gbeto supo to gbesa ime yo me supo le tin e tin lo nu gigonu le tonu kan na ye onu nda gbe le aga ide yena ko tin do eno tena o ayodide ahanu mo fun wi wa ohun sinsin nu ele wa kinu le po gbere la lokan na ye o gali lole jiku e ko da ah na ko wa ere na we mo wa ntra ko do pa gbe na we mo do to won do tu e mo won do tu e na ya holu na mi kaka do do yi amodin e ma jo gbere o ma ori pa na ta tu nu e o to na to ma do to gbesan ye tan le mo nu e na le e wa na ro va yesu ro e wa nado ayen nado hun go na gbesan ye ton bo hen ta ton lo gbele din atofido zame boya ne to fini to gbesan ti o me yi loro yin ando me yi lodo o yin ran me yi lodo o san gbigba every be ba se atresogan yiro yin ko ye ton atresogan do we un ko wa nu esogan wa le po nu e ma jele we no wa nwe njiro mono pe gonando wa mowe ma mowe nwe o jikwe o to na to ma dole po o pe tina jikwe wa tin to fi do zame nwe ne lo ene hi hwada na to zame o wa lo nyina kene hi hwada na jagbonu o si ganunu o nu benu hi hwada na jagbonu o gale lo ne hi hwada na jagbonu o vodun sinsin hi hwada na jagbonu ayen nwe le po ma ton son jiko ya we dene bo ye we to gbesan to hen gbele yo le to gandu gbesan to me ye to gbesan to vasudo bo ama so to aloji o gbe ji jiko ajura ni nomba to zai me o kulunu lo sunade e ra hon adana o nwe yo jo nonu le po nu di do jore le po se san gbesan to me to jesu ko me aye o nyina do po azon po o po ye no je mo de so ga to nu kon bo de nu a to go do ne pepepe nyina do bodo o ya sere me satan ton po lulu ka bi a ponpon sin to kla ye no iso po mo de no je nu kon bo de a wo tolorun ko do ha do po lo aye eta da bi apon o biologic do yo me pa ni apon atin bo edo ado a edo alale bo alale po ei fi bado gbon ojo han le dale bo nu ele eyin bo ye le sun wa wu nan tetu nyan do mo wede endo kun etan pe fle enu wu je gbonu o han tu en lo o lulu en lo o ya o hen gogo ni lo e a to jiji atin oyin azon ma do yin le e wa clearly o ta ton oyin ran do e a to wi wa le ton e ganyin o si da si azon nu ele po din ye no wo we ma to li oyin ran lo e to fini lo otu segba ayun e joku e ma do yin ran do lo wa mo joku e ma do ya lo ne joku e ma wa do azon lo gba mi tin do fi do san me na ro hwan do e ton se bo de ana be me po bo tuntun e jona okuluno ba na do okuno wa yen die mo atin e mi le o to na to ma do to gbesan che me le po
pokpepo na hin hwadana e ko ri wa to zaime to jesu come na mi gun chele sin chebo hogo awuto hogo awuto to fiji anyway ne ni ne vojo podo gbegba gbegbedo ayi ho me hunu oyinra ton le martin do singlo we juwe dasunu po yonu po ma ba eso do nu kun son ye sido ye na yo me to singlo to wiwe glo pe e ma na yo sensu po ne ogbedede do po ge po we mo adam amo atin sisen ni lo e ya atin sisen oyun e oyinra po dagbe po ton adubro ati epo ile po aganduye asegba ayun en dawe lo to dawe lo siun fi me o dawe lo o ji mai pon ton me aha nawo lo lesun ji mai pon ton aha e te tun ma gandu ati sinsin aha eba ama gandu to bo to bo ile lewe amo do poge lo e ji wedo adu blo e da du ama na tra gan ama na du alego adalego blo amo e ma se tun amo e dalego e so du yi e wa to mo yana ho me hunu oyin atan le be mi so gan do we adam pe vapo e na mi na do ropon ye dale yen dale lo e te mi na do gbe to le pe wa yiran do bo so we to ro ki go jiku ya we ton go ni e te to e gbe to le no wa yiran do gan gan na do na wi e do adopon ado yiran do pon bo ado epon tade obita kola amo ibakin ba ve ni ado yiran do pon bo e tade alo magbo ana twin sonu to me jawe ni ado oyiran do pon bo eh vi wa nu to me bo to ya to na de kan du tu de ana do ati ma se gba yiran do mo no wa mo yiran do enanawe homehun e jago homehun o nundidoton homehun o kuton yiran do ni ma yiran do nuwe no hen wa lo ni bo homehun to yiran mele nuwe le wa huwe sudo bora va gbesan to ipata amana te juro mere ni do kole nawe ayen yen do gbeto supole ye mayin wanami ye wana me na de intekle de betomo ye wana angle ho gbechele ye wana o pim pim pim che segba ye ma yin wana nwe ko do pim pim lo le amo ye yin wana mi gunu chele to file ndo ye yin wana mi ka be be mo we ayin wana mi ma atoli ndo na we lo o nwe ne lo e vivi to nuntu me ah nundi do we mo e na huwe ni adu anakumo enu esuma do yin wona mi ma eni we so ado na do yin wona mi din e do na mi do nu ele po to pinpon eme e ta di ko me hun tin do eme yin awa yin mo onu ndi do wa ye yin mo ye na wa si se we do o ya sara me ma do podo ma tin o so amo patakle jondale jonda jondale me khoda le sun tin vie ye ti ma ti o sen ye ma ti ye ma do sen de glo me ta lo wule mele asuma to sen de glo asima to sen de glo ye so gan fun bo wa nu e duro ye gan da su ase debo ye ma to nu wa to sen ju pe ton glo ka bi do ko christi ton me ba o sen ma tin ye ma tin do sen bo ene din vie e wa le sun nu e ye pa ye go bo so yin nu eyin a lo do eme lokun pe tole dale e do sinsin tole ga segba onu ho me hunu ile po we po wo iran to yen gbe san to gbele same mi na ne vojo ndo mi na ne vojo ne vojo ne vojo podo gbigbe to aigbo na ne vojo sunday me ayun e amara so to ahun dapo nlo po ba ne amana swato nu nu nu lo bora to pinpon anato ahun dapo nu ne po lala anwa swato ro ko mehun to nu ene lo nu e me ako ne bojo lo sin me pali ana ne bojo sin me de ana bojo sin me ana ze tran gbe de ana bojo alo e pen
gbele mara so wa nu eba nene ninne bojo po gbegbe do ayi ho mehunu onyira ton le po podo podo matin o sin le po mi to maluki maluko ta titan apo ton wiye ne maluko o ta titan apo ton wiye ne premier 14 divie ene godo boye de jokanu jo jesu igalili boto yewo ko won dagbe je ko yewe tantan do on se ntindo melele ye no to didi na mi do pastor boy no yiro yin koche do yewe ko lo bondo amesi gba wa nu ete ete nto didi lai ye do do gbon jo mi o dalebo won ayi na dale po won mo do na ma se gba je ko yewe je ko e ma yin wa na o o o o gbe samati o se endo undran dona we do ah lo pon wa na dale undona lo dona we ma ne bo josun gbe samati o se ne me etewe ho krisi etewe we do satin go oyin mi ton lewe ma eyin oyin ade ma ko tin we me ko do satin go de ma na ko yi temene oyin ade do ma ko tin we oya jiji na krisi ma na ko tin ne but no into the dona we le po le we no and I want to juwe the da to the do do mini do ye hogbon wa na dale amana ko sin do no kondo nu e son bo christi do ku ko do starting go mele ana ko never jo son ye me pata o fi we jesus e to ye we ko won da gbe a hodu ta lo ton do de to fi ma pon fo ton foton a fo ton 15 do mon ye he o dire lo so a hodu ta ji ku e ton se po me never jo e wo yo o jesus to ma me never jo me le gobo onu ele no he wa gbe na wa ai ka jiku yo we to me jiku we do e ko me gbele na do e mi dat beto na tell to na ye ko le ai ka e to le do ofulu godo ofulu agba satan ofulu ofulu gbele ton le o flu o san gbigbaton but ene dua di come na jiku ye we din ena do na do gare mi wona jiku ye we ana le go son we le po me onu ena dua di come na jiku ye we le po bodo po ai ka krisi ton po wo suna de ko do ma me never jobu me never jo we po mi ni do ai se to won da gbe lo me mi yi won da gbe se won da gbe o jale o won yin ran kan lo die mo akodi ke yin ran do na lo gbe san to gbele na do gbe san to flu akodi ke na yin ran do na do lesson onu tatale bo yin ran do wa lesson nu tatade ma wa dodo e wa lesson nu eyin onu eyin o wa la atafo mi ton bo mi ro nu tatawe gbe tole po to di dogbon nu e dale ma ah ma tin to nino o sen glory ma so yin dandamba na gbe to susu le tin ma tin to sen din o fi we christ jesu to di dori ni ai we po adin do yi se to won da gbe lo me ara ne bo jo we na onu ele po nu o to na to ma do to gbe san to me nu ele po do na hin gun adona ye na hin wan adona to san me undo to san me ye na hin wan adona gunun e tade ayan o mende etindo nunde tade apato ko me bo e doctor le de bo doctor o nwe mi so gan wa po ye po o nwe mi no wa po gbe tole po we doctor e awanu mo din na we na wa do we nunde timbo mi no yoro do sotika 9 ayan na se we bo na hwan do na nu mo ko ton so gbe santo me nwe ne ni gbara he gbe santo igbo doctor amara zemi am ekpe doctor amara dala gba sache go am ekpe bo nu ele ka to gin we gbe ma boju na ho e ma bo a ogbono to do po emi tin do e we na ro wa reason away bo hon da ran bo de nu mo ko ton doctor pali mo me ama ga wa ni na mi amo o ji pa ma je go e ji we yin wa na mi ba konu do he ji we do na we eyo e mono jodo mone pataki ni ajedo to we yedo na lo science ma apato ko mele oyin ran to le po oyin ran le po
e o to na ton ma ko do to gbe santu me nu po pre po na hin kwa do bo sin san se dogbon o ji gbe gbona ton dale dogbon o ho ji ko ya we ton dale anywhere no kan ne bo jo wa ma but anywhere so mo jesu e do ho dogbon ne bo jo dale me ne bo jo bo bo yi o won da gbe se won na ne bo jo sunday me lo agbe nlodo aipata ni ma ne bojo to ojire me to gameme to ojire pavile godo ojire le godo mere wa yiro we bo swado onundo polo kiawe nwe ako ne bojo sun me lo etena wa din bi we ni ako ne bojo nugbo nugbo alagbe ko nu ne loguma pon ebru sin owe ebru ta we awe ebru ta we awe afa ton ko atonto 11 verse 25 etre drona jia no kumbe aton ga o me ji ko ya we ton le wu na do du pe yiran do ton pon imo pon imo wu gan na do du pe yiran do ton to dire pa vide me mo se e do pali mana so bi onu mo ko ton ba nko do eh ma oni fun mi kaka den do bye bye o eh Eyi kaka imo nko gbe ni logo nko never jo sun mi ni e nko sun do ni e nko donu gbon eji nu e ni lo e ko yi wa do na san gbe san che me bo yo wa han e wa yo wa fe mi bo lala lala ado na do pe go na do do na hovi e juro na do go oyan le do to oyan do to gbe san tu me mi na do lala ne bena hovi ne ende wa bi anado lala ya gunun do ga me di anado no lala do lala pali pali pali pali alotro nugo nugo ya mowe ma mowe dawe de no yiro de de do o boyfriend o kontan o sunu po yan sipo se gba o kan to ji wa ton yi mo akunde e dalago bi akunde he pe santo egbele Hakunde kin wa gbe santo e me o fin sin o kun ni lo hakun de wa lesun we sin awo na do sin dorun kan to gbe san jonu lesan bo en de wa bedo han o gbe to jonu we yin na we ama iwe din jonu we yin na mi mo on ko never jo sun we ni lo me bo nu we ni lo de ato kin wa on gbe pata be n to hodogbon ye dalia ye on gbe mo mi na gbe pata amana sin donu kan podonu ene po mo na do he on gbe yin won le me me mo won le gama on gbe no te o me wule me on ko si a lo chedu agato jisike fofon gbangba to me on ne vojo eh a ne vojo bi a ne vojo lo ana gbe konu ene lo e a ne vojo sun e me goma Endo ye wa se nu mo ko ton bo se khole pe ana lo lala pali bo nu e ti ku e ko won do na san pe san tu e mele amana di kena o mende pepe na do hen le go wa pe san tu me ba na me ni se da gbere bo on wa aton government yan aton to me anyway en keke alo yi podo ai pepa e go po ye do pa gbe adodo okru na tan pagbe jiwe ton le jawe tewe sepa ayun mi do na ro si afo si se tin talo we ma mi na won do na bo mi na de ati jonu eye ko do ni le nu o to na ton ma ko do le mi na won do na se mi ne bojo bo so gbedu ayi onue to tin te pon na lo le ko wa le bo mi lo la la pali yen ma jo gbe to ni ni awe nu amo Unko do unko never jo to vofon gbangba ton to unko gbe konu ene logo yen mana yenu wa to mo mana to yenu wa gbonu glojin bona so hen wa nu unko suru je gbonu ene le a mana go suru to le mi gbereba bon endo aton bo je gbonu pepe nu bo ba yi se to kuno jesu me clearly when I got to to him fle got to to bo nun le wa dio divie lo nun le dio ana kwa do na bo de le de gbonu agba ye patak patak patak
pack bi amo o pack be jo eton e mo e po ni se po to gba santumen o pack be ko len gan ton ami ni se dagbe o pack be aso e gbo ton ami ni se dagbe boya o pack be tun lo te ton ni se atonto o pack be o gan duru ton ni se o pack be o ta ton ton lo gba santumen amana to godo iwa mo ana sin lonu kan bi ota ton me to ite jesu come ni che akialoyi bo ana lesun donano ni se mi to pinpon o wa lo tawe apo eton kande ekwedopo 39 na o pagbe lo mi wetina pagbe jona meton lo pagbe lo yewe tina man o pagbe mere kan je ton lo o pagbe lo yewe tina man o pagbe awon gba ton lo o pagbe lo yewe tina man o pagbe nugi glo ton lo lo o pagbe awon gba ton lo o yewe tina ni che debo eyin tu e ma ki a lo yi ero na o pagbe iran mi we o pagbe gbigbo jiwe we ton lo ina yo teme to gbe san tu me bo nu e ko yin di dese nu e yin nu ago ago le ko yin di dese san gbe san tu me gbigbo wo lo ina gun la le odo bo la do so pa le do we nu e le mo na so le ko go bi o gbe san tu me gbere ba to jesu nko me bo ana mo ko ron yi we na gbigbo jiwe ton wa jiwe ho ron na ma ko ron na o to bodi mo na to si jo mo o horon wa lo lep legba lala asole ko wa fi gbele ba lo horon lo ni e horon na nante na lo no na ana lo no na agbe ni lo e jura donu dido nu dido yin atun ro gba sanche mi ah agbe nko ne vojo nko gbenu e bo din christi wa to gbenu to yen me din vie bo ayen o me lepo e na ton so sin wi dulu a ho vi ton me wa na do ado nu ele dopo do go gbe sanche me yiro ken to le wa e ma na jo gbe santo me gbere na tetu ati no kuro na do lo lala ayen e da ati no kuro na do mo we na ona mo we na o gbanu ton mo we na o vi jijo ton mo we na ya je won gan ton yes anando now huron gbigbo weton gbe santo me anando yes now tundote anando mowe now gandodo bo edo na o pa gbe ke ran mi we podo ran o vi mi ton le podo ran meritin to aganu le me le we tin aganu lo me le ni ma you me tin to fi eden do jolisalem wo le na peter to hodo edo pa gbe lo etina mi o me po oyin aya jenun po ye po nja ya po ye po pagbe ro tu we into simon won le gan tu we into simon azan he gbo tu we into simon ero me to akanun le podo ra o me so ka ye okuno jiku e mi ton ayi ro le pa fo e ton kande afo kande to podo owo susu debo we so edo to podo bo so to o me jira do na yede me hun mi de me hun mi de so won do nu ye won ti ton ke si won do nu ye won ti ton won do jezi ton ye lo ton son chenche ye ton mo o ni wa ye ton yan kere ton son chenche ye ton bo o nu e yo nyira be nu wale ton son ye me ye ne ko me hun na to nu ele me mo na tetu ye ma yan christi we zo ma ye ma mo voji e we sun me nu do gbedu o gbedu ro yin do ton ele sigba ye ko mo hun ga ana hun de we ana hun de we so hun do brime pa fa ton kan le nu kun do po 41 wo le nu we ye baptisi me ge yi o me hun hun do yi o ko etan le ye ko me hun ye ma to me gbele wa mo e le te to do ye o ko ni le jenun do ye yi won na ye o lo de da yi won na do ah e te de ton ton ton che ye ton ye yi won na ma de de ayi won na o ko ile do ye gbonon na o ko lo mo ye ka le ko to ko me hun po ko me hun ye ra yi ko me hun do yi o ko lo o ko jo mi ton lo o ko won le ga ton o ko
o koku run etan tan ye me yi ko me hun do yi oko ye tan le ye sokya ye ayeka foton ko to gbenagbe anai kekia to ahodu ta ji ko ye wetan me amando do agunche me matino finale lala a hodu ta juwe ton be anai do poto me leme christ wa lesu won e gato to elesu a hodu to okuluno ton le ton do gbe santo ji mo pa gbe le po san calvary po pla po na sabio gbe santo me to san me niche da gbe bo Thessalonica titan Thessalonica titan otawi afoeton we atan 13 na ege loton utuga mi to pe to na jikwewe magboje na wonu na mi yi oko jikweye wetan bi amo ni lo mi yi oko jikweye tan ege mi se san mi de mi ma yi di oko amo ana yi oko lo ma do na to yi oko lo dandan ma ero bo mo wa aja wo na wa gbe santo mi won le gana wa gbe santo mi ma asun he gbo e na wa gbe santo mi ero mi ma yi di oko gbe totan gba bi amo yi ma yi clear oko gbe totan paul o dawe ko men kan do men to e o dawe no amo o ganji o dawe ye ma wa mo amo ye ma kale o kolo kale o beto paul si o segba lete to nungbo men o ko ti ko ye wetan keto azan wa trala to mi ke yi se le men ga bo o jro je ne lo e wa yesun de to sai me o kolona wa so e ton pepe to gbe santo me ayun endo crazy e duro da ni nevojo e duro da ni lego ani lego so onu eyin ko me onu onyina ton le po me e ya ko to wi wa mati o sin le po bo o ati o jonu le po e o to na ton ma ko do to fine to gbe santo me e ko do khiawe ma e avon ki ko le ma ton son jiwe do amon la lo di do le ma ton son jikwe we de na me cloud we le ma ton son jikwe we de na a jo ji je le ma ton son jikwe do amon ama ati e ken to lo do le ni ma bo o yinra ama aso e le e ma ton son jikwe we de na boya to o ta kwe kabida si kwe nou o to nan ton ma do ele po to zan me din mi wa na do wwa dana yo me po jek bonu e wwa dana yo me po jek bonu ye man an so po to besan me to me bide ba anan nevo jobo nan le go son o nou ele go do pata bo do nan jikwe yewe ton ale krisi ton lo e nan wwa besan tu jilo bo o klo nan na so hondo onyina po ahobe po to gbe santo me emra so saya rewe ba to zame po do to keze e na sewe do amana ku to donja nye mana ku to donja ogbega ena naran we to jesu kome o pa gbero tuwe ina ma podo ran gbeto le po to fi dede mi to wi wa okuna dedo akia lo yi oko lo akia lo yi clearly oko jikwe ye we ton won le gan na yin tuwe to jesu kome o ko le po ni didodo nukun le po ni mi mi o o ko le po ni didodo mo nukun le po ni mi mi o gonu do ko dogbo mi onukun jikwe yewe jura ni na opon do da pepepe oko jikwe yewe ton lo minko basi to won da yewe ko sise memo minko basi po to yewe ko dido me din minko ba po to yewe ko dido me he ho adona din e wa po yesun din bi elo na do kan e wa jijo me
do nue le ehin kwandala se song besantume nue le ehin di de se song besantume pata bo ni ne vojo to son ye me agbe ye me podo ayi ba do okru nu yi manaso sin so to ali ejiba manaso song besantye lo ali ejiba jona mi mo besen ko san wa ile bo na mi o besan yoyo na mi o jo mi on tebo na ma me ten lo pe gogo san besan yoyo ton o o gbesan ma ti o se ile ma la so timba sigba ruwe ponu gbono yin pona tin o ko le poni didodo nu kun le poni mo mi mi o ato gbesan to zona jikuya we e ko to jiro je na o tin vie mo onu eyin onu o jono e okuno ma do to gbesan to mi le po ajuro okuno ni won de ton segunu o ya po zia lo to daga zia lo to daga fiade mi onu kun si ala to daga awanu mi do pana juwe na to don tu ayi o ko lo e mai clear the hope better ton se gba ko jiku ye we ton but ina so wa zon pipe azan ja we ton do gbesan to mi a ko jode we na okuno mba na do okuno mo do na mo do na mo do na nu ele po yin e ma do to na ton me wa do e mo o wa lo ago ele o wa lo black bola ele eyo o wa la basana ofin wa ton ele e ma o touch we do to e ma na ko do ni le ni on never jo on gbe nu le po ato alo to zeraga ba do kunu eyan die mo fi de nte die un jode do na we jiwe we wa o hisun gbigbonu lo na mi won ado e ton sun pe sanche mi gunun de wa de mo to de ho do kunu never jo sun nu le mi mana so gobio ye me gbereba on so ise do jesu e ko kunami hodebo do jesu kunami to satan je on ye se na yan otu e do ku on ye se na yan otu e edo e bo to satan oji bo o yin ile mana so sin lorun kan to gbe sancho mba de ato alo to ise do aga ana jale bo fona ti afoto eji data lo te zelaga fona ti afoto ejibo onyina ile onote un fona te na jesu un dro do ewo eni hun ado nanu le po o wa lo gina kan ile gbesan gina kan ile nu o to na ton ma do to gbesan cheme le po okuno yen die o de okuno yen die won ado e me po ton san gbesan to me mo onu a ma do yen me wa lo yin kan le onyina ko me hun to yin e me le na ite tu ye na he we de da wa ye na he va su do wa okuno yen de wa okuno wa bi ato ho do na okuno do ne mo a lo to ndu agamo ba to ho do na okuno a fono ta fotoji he fono ta fotoji okuno ko do pa gbe na we e de mi na jona we e ko do pa gbe toma do e na di ogbesan yiran kan lo bo na di eso gbesan dagbe gbesan gigona anansia lo to da ga bo na fono ta fotoji di mi ni ko de do po o to ni ko dagbe to jesu sin ko me okuno mi ko de da ti o wa lo yiran kan o jijo gbola de pepe o to na ton ma do to me de pepe to fi electin gbesan me yo me to ni never jo elepo o ado yo me po ton to jesu in come ye ma tin do wuro na lo du to nu ele jine to li lo kento a rovi lo e do wuro hu gan ye wutu okuno un ko de to kuro mi ton da onu ji pipe ton me won ado na oyin ile po nu e me ye ko ne vo josan le nu e ye ko yi gbe bo gbadu ile won de to san gbesan ye ton me to jesu in come klo ye we do pa ka jo hun jesu ton dale klo gbesan ye ton we vo gbesan ye ton da to jo mi o me bon jo mi o dale du a dana gbesan ye ton to jesu in come okuno jesu wa gbesan e to membo bo ye lesun na yega bo ye nu alesun nu te da yoyo to christmas nu koko de po juwai
We gble do juwayi. We dana me juwayi. O sen manti elekpo juwayi. Mo din oklunu yi. Nun lekpo lesun yoyo. Besan yoyo. Jijo yoyo. A dog bigbo yoyo to krisime. Yise to krisime. Oklunu yi. Mo besan timbye. Aika ye tona je yoyo. Bolanto yoyo menon kakado yi. Ye ou me ko yi seda yi. Ye ko se ko tuwe ma oklunu yi. Bona a dog bigbo. Kalando jok besan yoyo eton. Eni di do di atin to besan yo me kpo tomen to jesu yi kome. Awa no oklunu. Jesu si yi kome. Menko odete. Ni sheda kwe devu. Jwe tona we gunu. Bwe no ta foto ji, no ta foto ji. Honji no to me ton le to fine. Yena wa diwe. Yena na we mande. Ana kan we ye biyo son ye jile po. Enda ma kwe guna do kan nun jan we. Ana dona e bwa yena kan na we. O yin tuye. O yin de mele do no yon we to fi an do no. O yin e kbe ton le po do yon we to. O le no tuye a duk bo tuye. Ba anana adresi. Ni adu a lokan anaka adwe owe ma lò men. Owe nenu mini men ten do kbe gwe. Na do yura we mò. Na do yura ekman lokan ji. Na do gwa lò nan we bò nwe. O krisi ko wandana ele. E man ansoyen di do do kbe san tu men kwa hovi dali. Bere ba to jesu yin kò men. Onji nan to men ton le mi wano kba o mò. Mi wano de mi to ason jiwe ton wato nungbo bo nungbo men nungbo men. Mi ve. Division to mi ton le mi ni jale bo yo teme. Wekpo mi nwa wa. Bo wa kode na ason ton le.